Radio Zetra 24 часа любими хитове.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че Любомир Николов е новият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. Демерджиев отново благодари на Георги Кандев за добре свършената работа, но не е чул съществена причина за напускането му. Не съм имал никакви противоречия с Кандев и не е давал никакви индикации да има каквито и да е проблеми, заяви министърът. Той каза още, че ще бъде подобрена охраната по границите на страната, но няма да се затрудни преминаването. Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на дружеството Дал Бог живот и здраве. Бизнесът на компанията се разрасна на чужди пазари като Румъния, Полша, Италия и Гърция. У нас Комисията за финансов надзор наложи редица регулаторни мерки и поиска оздравителен план, като дори се стигна до забрана за сключване на нови застраховки, а работещите в дружеството неведнъж излизаха на протести. В един етап от развитието си дружеството направи голяма експанзия на пазара на задължителната полица гражданска отговорност. България няма да предоставя допълнително въоръжение на Украйна. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при представянето на приоритетите на кабинета. По думите му, войната в Украйна не може да бъде решена на бойното поле и е необходимо да се търси справедливо мирно решение чрез преговори с активното участие на Европейския съюз. Министърът съобщи още, че е подготвен план за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2030 година. Предвижда се 3,5% да бъдат преки военни разходи, а останалия 1,5% да е свързан с отбраната на инфраструктурата, киберсигурност и други дейности. Стоянов увери, че процесът по подготовката и въвеждането на изтребителите F-16 продължава, а самолетите МиГ-29 ще изпълняват дежурства, докато това е възможно и необходимо. Министърът обяви също, че ще бъдат извършени извънредни одити във всички търговски дружества към Министерството на отбраната. По негови данни са раздадени аванси за над 16 милиона евро, обезпечени с фалшиви банкови гаранции, като документите вече са предадени на ДАНС и военна прокуратура. Общинският съвет в Ловеч упълномощи представителя на общината за гласуване в редовно заседание на Общото събрание на акционерите в ВИК, насрочено за 30 юни. Представител на община Ловеч е заместник кметът Цветелин Винчев. Беше избран и резервен заместващ член заместник кметът Бистра Чулакова, който да представлява общината при невъзможността титуляра да изпълни задълженията си. Общинският съвет разгледа и докладна, свързана с поемане на дългосрочен общински дълг. Решение за това вече е взето и определен начинът на обезпечаване. Недвижими имоти – частна общинска собственост. В приетите решения волята за обезпечаване е изразена, но недвижимите имоти не са индивидуализирани в диспозитивната част, а са описани единствено в мотивите и придружаващите материали. С последното решение бяха конкретизирани имотите предмет на обезпечението. От дневния ред на заседанието отпадна предложението за избор на членове на съвета на директорите на Еколович.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 26 градуса.
0: Радио Зетра. След 7 култура и образование и любими хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа. Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Компас за култура и образование.
1: Средно училище Климент Охридски в Ловеч се присъедини към инициативата за езика и рода български, която насърчава опазването на чистотата на българския език, ограничава употребата на излишни чуждици и подкрепя дейности за съхраняване на националната идентичност. По този повод инициаторът на кампанията Любомир Банчев проведе среща с ръководството на училището. След разговора всички преподаватели в учебното заведение са заявили подкрепата си за инициативата и са се включили в нея.
2: Училище Свети Климент Охридски се присъедини към инициативата за български език без зловредни чуждици, която е обявена от инициативна група за езика и рода български в град Ловеч. Направихме едно обсъждане, запознаха се с проблема и всички учители се подписаха всеки по собствено желание и вътрешно убеждение, че трябва да се присъедини към тази инициатива. От името на инициативна група за езика и рода български ви връчвам тази благодарствена грамота за присъединяване.
3: Благодаря.
2: И се радвам, че вие пред лика на този основател на българския език, книжовен, поемате този ангажимент да поддържате чистотата на българския език и да го пазите от зловредните чуждици.
1: Параскева Йоновска посочи, че педагогическият колектив доброволно е подкрепил каузата.
4: Нашето училище е училище с дългогодишна история. Тази година ще навърши 133 години. Колектива доброволно реши да се включи в тази инициатива, да се избегнат чуждите думи в български език. Ние имаме български думи, които може да използваме. Децата често използват чуждици и училището е институция, която трябва да се грижи за чистотата на българският език.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 32, по Черноморието 26 градуса.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8 часа е, добро утро. Аз съм Валю Красимиров, вие сте с Радио Зетра. Днес в София ще се проведе среща на министрите на външните работи на страните участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, председателствана от министъра на външните работи Велислава Петрова. Срещата е част от заключителните събития в рамките на българското председателство и съвпада с отбелязването на 300-та годишнина от създаването на процеса през 1996 година в София. Участие в срещата ще вземат министри на външните работи на Република България, Република Косово, Гърция, Босна и Херцеговина, Албания, Република Северна Македония и Хърватия. В срещата ще участват и делегации на Република Турция, Република Сърбия, Румъния, Молдова, Черна гора и Словения. Министрите ще обменят мнения по ключови въпроси от регионалния дневен ред, включително актуалната обстановка в Югоизточна Европа, предизвикателствата пред сигурността, както и възможностите за засилване на регионалното сътрудничество в процеса на европейската интеграция. По-късно днес, към 15.30, министър Велислава Петрова ще проведе среща и с министъра на външните работи на Република Индия, който ще бъде на официално посещение в България. Какво ще е времето през днешния ден? Следва и тази информация, след това музика, а към 8.15 хороскопа за 10 юни.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми, максимални температури 30 до 35 градуса, по Черноморието 26 градуса за Варна и Бургас, София 30 градуса, 32 градуса ще бъде в района на Ловеч, както и в района на Пловдив.
0: Радио Зетра. След 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, ще се окаже, че човек, когото сте подценявали, има умение или

0: Талант, за който не сте подозирали. Телец. Ще намерите решение на проблем, докато помагате на някой друг с неговия. Близнаци. Ще се наложи да обясните нещо, което за вас е напълно логично. Ще разберете, че не всички виждат света по същия начин. Рак. Ще попаднете на място, което ще ви върне усещане за спокойствие от минал период на живота ви. Лъв. Ще получите шанс да покажете какво можете, но не по начина, по който сте очаквали. Импровизацията ще е ключът. Дева. Ще свършите работа, която други са отлагали твърде дълго. Удовлетворението ще е по-голямо от умората. Везни. Ще видите как малък жест променя отношението на човек към вас. Понякога усилието е по-малко, отколкото си мислим. Скорпион. Ще разберете, че сте направили правилен избор преди време, въпреки че тогава сте се съмнявали. Стрелец. Ще ви се наложи да промените навик, който вече не ви носи нищо полезно. Ще е по-лесно, отколкото очаквате. Козирог. Някой ще ви потърси за мнение по важен въпрос. Ще осъзнаете колко голямо доверие има към вас. Водолей. Ще попаднете на човек със съвсем различен начин на мислене и разговорът ще ви даде интересна гледна точка. Риби. Ще усетите, че нещо, което ви е тревожило, постепенно губи значение. Това ще ви донесе облекчение.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Where did you come from, Катнаду?
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8:30 слушате Радио Зетра. Добро утро! Две регионални информации сега, нещо предстоящо и нещо, което се случи вчера. Солус Свети Климент Охридски Ловеч се включи в инициативата за езика и рода български. Тази инициатива насърчава опазването на чистотата на български език, ограничава употребата на излишни чуждици и подкрепя дейности за съхраняване на националната идентичност. По този повод инициаторът на кампанията Любомир Банчев проведе среща с ръководството на училището. След разговора всички преподаватели в учебното заведение са заявили подкрепата си за инициативата и са се включили в нея. В рамките на посещението вчера Банчев връчи специална грамота на директора на училището Параскева Йоновска. Тя посочи, че педагогическият колектив доброволно е подкрепил каузата за съхраняване и насърчаване на употребата на български език. Подробности за тази хубава инициатива има на нашия сайт zetramedia.com. Репортаж може да гледате и на нашия Facebook профил Zetra Radio и TV. Информация за нещо предстоящо и за което отдавна чакаме. На 2 юли регионалният исторически музей в Ловеч ще отвори врати на новата си постоянна експозиция, която се намира в Младежкия дом, ремонтираната зала на Младежкия дом в Ловеч. Залите са 7, посетителите ще имат възможност да се докоснат до ценни експонати, исторически свидетелства и любопитни истории. И така, след 2 юли ще можем да посетим залите, да разгледаме регионалната история, показана по модерен начин. А какво каза по темата директорът на музея в Ловеч, Силвия Георгиева, може да видите на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. Ще чуете и в предаването ни Будилник, което излъчваме събота сутрин след 8 часа.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максимални температури 30 до 35 градуса. По Черноморието 26 градуса за Варна и Бургас. София 30 градуса. 32 градуса ще бъде в района на Ловеч, както и в района на Пловдив.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9 часа слушате Радио Зетра. Министерският съвет ще проведе редовното си заседание днес от 10 часа, като в дневния ред са заложени общо 18 точки. Сред основните теми е предложението до Народното събрание за избор на нов председател на Държавна агенция разузнаване, както и освобождаване и назначаване на изпълнителен директор на Национална агенция за приходите. Правителството ще разгледа и проект за изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост, както и предложение за ратифициране на меморандум за финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм за периода 2021-2028 година. В дневния ред са включени още разрешения за компенсиране на родители на деца, които не са приети в детски градини и ясли училища поради липса на свободни места, както и въпроси, свързани с участието на България в предстоящите заседания на Европейския съюз. По-късно в ефира на Радио Зетра ще научите и какво ще каже премиерът Румен Радев в началото на заседанието. По принцип всички заседания започват с коментар на премиера по актуални теми.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми, максимални температури 30 до 35 градуса, по Черноморието 26 градуса за Варна и Бургас, София 30 градуса, 32 градуса ще бъде в района на Ловеч, както и в района на Пловдив.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация, игра и любими хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Всеки делничен ден по това време в ефира на Радио Зетра ви задавам различни въпроси, очаквам вашите отговори, а целта е една да се забавляваме заедно и да печелите наградите, осигурени от сладкарница Фаворит в Ловеч. В петък подаряваме наградите, вкусни десерти, осигурени от сладкарница Фаворит, а всеки ден въпросите измислям аз. Вчера ви разказах за един филм, от вас искаше просто да разпознаете кой е филма. Разказах ви за Гладиатор, любима лента. Познахте го, без да се затрудните кой знае колко. А днес в играта ще ви пусна част от песен, популярна песен от близкото минало. От вас иска да разпознаете коя е песента и кой я изпълнява. Уловката тук е, че песента ще звучи наобратно. Част от ретро песен ви пускам сега и трябва да разпознаете как се казва и кой я изпълнява. Слушайте внимателно.

Ето това е музикалната загадка днес, 10 юни. Очаквам да разпознаете кой изпълнява песента, от която чухме малка част и как се казва хитът от близкото минало. Песента чухме наобратно, а вашите отговори очаквам на телефон 068 60 43 43. Без допълнителни импулси може да изпращате вашите отговори като съобщения на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра.

0: ССА.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Областният управител на Ловеч Пламен Христов поиска да бъде разрешен проблемът, създаден от излизането на техника от селскостопанските блокове по републиканските и общински пътища. В специална среща са участвали директорът на областно пътно управление инженер Георги Генов, началникът на сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР в Ловеч, главен инспектор Светослав Шишийски, председателят на сдружение на зърнопроизводителите в Ловеч Симеон Симеонов, директорът на областна дирекция на земеделие Андриана Младенова и заместник областният управител инженер Диляна Пиронкова. Според областният управител трябва да се регламентира точно в кой участък, който трябва да е прав, а не по завоите, да излиза техника, за да има видимост, да се поставят предупредителни пътни знаци за възможни разкаляни участъци. Главен инспектор Шишийски съобщи, че тази година имало сигнали за пътя Изворче – Соколово, но е установено, че разкалялите пътя са дървари. Те са предупредени, изчистили с асфалта и повече сигнали не е имало. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще бъде слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и пригърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в страната. В Ловеч максимална 32 градуса, толкова е в Пловдив. Температурата в София ще бъде 30 градуса, във Варна и Бургас около 26 градуса. Температура на морската вода 22-23 градуса. Утре на страната в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност, а температурите утре ще бъдат между 28 и 33 градуса в страната.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 10 часа, слушате Радио Зетра. Доцент доктор Петко Стефановски подаде оставка като управител на Националната здравноосигурителна каса. За решението си той съобщи със съобщение до медиите, в което посочва, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи работата си спокойно, без сътресения в системата. Сега и към работата на Народното събрание. Парламентът ще разглежда днес ключови точки от дневния ред, които са свързани с държавните финанси, отбраната и защитата на потребителите. Сред основните теми е първото гласуване на законопроекта за изменение на закона за събирането на приходи и извършването на разходи през тази година до приемането на държавния бюджет. Проектът предвижда възможност за поемане на нов държавен дълг с цел осигуряване на средства за покриване на бюджетния дефицит и за финансиране на дейности по националния план за възстановяване и устойчивост. Сега в ефира на Радио Зетра следва и синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в страната. В Ловеч максимална 32 градуса, толкова е в Пловдив. Температурата в София ще бъде 30 градуса, във Варна и Бургас около 26 градуса. Температура на морската вода 22-23 градуса. Утре на страната в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност, а температурите утре ще бъдат между 28 и 33 градуса в страната.
0: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Поредната регионална информация в ефира на Радио Зетра. Държавен архив Ловеч отбеляза Международния ден на архивите с инициативата Отворени врати. По традиция се връчиха и ежегодните отличия Читател на годината, Дарител на годината и Приятел на архивите. За Читател на годината беше отличена Мирослава Метева, която през 2025 година е посетила архива 12 пъти, като е използвала 18 архивни единици по темата Дълголетници учители от Ловеч. За Дарител на годината беше определен Васил Колев, изявен краевед, общественик и политик. За Приятел на архивите беше номинирана Людмила Брънникова, която получи отличието Приятел на архивите 2025 година. Подробности по тази и други регионални новини има на сайта ни zetramedia.com.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в страната. В Ловеч максимална 32 градуса, толкова е в Пловдив. Температурата в София ще бъде 30 градуса, във Варна и Бургас около 26 градуса. Температура на морската вода 22-23 градуса. Утре на страната в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност, а температурите утре ще бъдат между 28 и 33 градуса в страната.
4: Радио Зетра. Информация и хитове. Listen,

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Агенция Пътна инфраструктура предупреди за възможни затруднения при купуването на винетки днес. От 20 до 21 часа ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщават от АПИ. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които предстои пътуване, да купят предварително необходимата винетка или маршрутна карта.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за Ловеч около 32. В четвъртък преди обяд ще е слънчево, около и след обяд над западната половина от страната, а при вечери над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса в отделни райони и по-високи.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет. Ето какво каза още Радев.
2: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. И затова отново призоваваме за всеобхватен, реалистичен подход към тази война и търсене на дипломатическо решение. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България. Както вече заявих, наш основен приоритет е сигурността и благосъстоянието на българските граждани. Искам да благодаря на пожарникарите, които предотвратиха още по-голяма трагедия на Челопешко шосе. В МВР има много доблестни служители и искам да знаят, че вече с

0: осигурени с необходимият финансов ресурс. Без орязване на социални разходи и средствата за ходихме съвсем добронамерен, с очакване за разбиране, за солидарност и за социална отговорност. Такъв ангажимент вчера прозвуча много ясно от веригите. И се надявам да бъде така. Но ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, които поехме, за да защити българските граждани и българските производители, и ще го направим.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.
2: 107.2 Ловеч. Радио Сетра.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Решение на проблема с излизането на селскостопанска техника от нивите върху републиканските и общинските пътища поиска областният управител на Ловеч Пламен Христов по време на работна среща с представители на институции и земеделския сектор. Той предложи местата, от които техниката излиза на пътното платно, да бъдат ясно обозначени и по възможност да се отделят участъци с добра видимост, както и да се поставят предупредителни знаци за евентуално замърсяване на пътя скал. От сектор пътна полиция съобщиха, че през тази година е имало сигнали за разкалени пътища по пътя Изворче Соколово, но проверка е установила, че причината не е земеделска техника, а дърводобивна дейност. Председателят на Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч Симеон Симеонов заяви, че земеделците полагат усилия да не създават опасност за движението, но при работа на полето е трудно напълно да се избегне изнасянето на кал върху пътната настилка.
2: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа, елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Новото българско правителство за сега е готово само устно да подобри двустранните отношения с Русия. Това заяви посланник Елеонора Митрофанова в интервю за ТАСС в навечерието на Деня на Русия, коментирайки първите седмици от работата на новото правителство на България, ръководено от Румен Радев. Румен Радев говори много внимателно и призовава за връщане към дипломацията, към прагматичен подход, но де-факто нищо не се е променило както на външния министър, така и на дипломатите, които представляват България на всички международни платформи. Терминът «руска агресия» продължава да доминира в български език извън България, каза дипломатът. Искам да подчертая, че доминира извън България. Тук вътре всичко звучи по-сдържано. Официалните лица се опитват да избегнат тази тема, каза тя. Според нея това състояние на нещата се дължи на факта, че Радев е постигнал толкова категорична и абсолютна победа именно благодарение на подкрепата на онази част от населението, която симпатизира на Русия, гледа на него с надежда и очаква положителни политически промени.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Вината!
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Областната комисия по безопасност на движението по пътищата прие годишния доклад за изпълнение на политиката по пътна безопасност през 2025 година и план-програмата за 2026. През миналата година в област Ловеч са регистрирани 703 пътно-транспортни произшествия. От тях 485 са с материални щети, а 218 са тежки катастрофи. Загиналите са 14, ранените 291, а 60 от инцидентите са с участието на деца. В сравнение с предходната година, тежките катастрофи са намалели с 66, загиналите са с 22 по-малко, а ранените с 128 по-малко. Единствено произшествията с материални щети са се увеличили с 15. Като участъци с концентрация на катастрофи са определени две отсечки по пътя Микреловеч и една по пътя Казачево-Дебнево-Велчево. През 2026 година са планирани превантивни ремонти и мерки за подобряване на безопасността по редица републикански и общински пътища в областта, включително ремонти на настилки, обновяване на маркировка и пътни знаци, подобряване на отводняването и поставяне на ограничителни системи. В програмата са включени и дейности на общините за рехабилитация на улици и тротуари, изграждане на пешеходна инфраструктура и провеждане на превантивни кампании за пътна на безопасност.
3: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899 92 1121.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бизнес.
1: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
2: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет. Ето какво каза още Радев.
3: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. И затова отново призоваваме за всеобхватен, реалистичен подход към тази война и търсене на дипломатическо решение. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България. Както вече заявих, наш основен приоритет е сигурността и благосъстоянието на българските граждани. Искам да благодаря на пожарникарите, които предотвратиха още по-голяма трагедия на Челопешко шосе. В МВР има много доблестни служители и искам да знаят, че вече са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и чадър няма да има над никого. Продължава работата по изготвянето на бюджета за 26-та година и въпреки изпразнената хазна, която заварихме, всички основни държавни системи ще бъдат подсигурени с необходимият финансов ресурс. Без урязване на социални разходи и средствата за образование, култура и здравеопазване. Продължаваме прегледа на всички обществени поръчки и спирането на тези, които са нерационални и със съмнение за корупционен характер. Продължаваме и работата по набелязване на мерки за повишаване на събираемостта. Вчера големите търговски вериги поеха доброволен ангажимент за намаляване с поне 15% на основни хранителни стоки за дълъг период, но искам да подчертая ангажимент не за сметка на българският производител. Вчера, в края на деня, в някои медии се появи информация, че някои български производители на плодове и зеленчуци са притискани от някои вериги да свалят цената така, че това намаление да бъде за тяхна сметка. Аз ще помоля министърът на земеделието и храните за спешна проверка на тази информация. Ние подходихме съвсем добронамерено, с очакване за разбиране, за солидарност и за социална отговорност. Такъв ангажимент вчера прозвуча много ясно от веригите. И се надявам да бъде така. Но ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, които поехме, за да защити българските граждани и българските производители и ще го направим.
2: Думи на министър-председателя Румен Радев. Решение на проблема с излизането на селскостопанска техника от нивите върху републиканските и общинските пътища поиска областният управител на Ловеч Пламен Христов по време на работна среща с представители на институции и земеделския сектор. Той предложи местата, от които техниката излиза на пътното платно, да бъдат ясно обозначени и по възможност да се отделят участъци с добра видимост, както и да се поставят предупредителни знаци за евентуално замърсяване на пътя скал. От сектор пътна полиция съобщиха, че през тази година е имало сигнали за разкалени пътища по пътя Изворче Соколово, но проверка е установила, че причината не е земеделска техника, а дърводобивна дейност. Председателят на Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч Симеон Симеонов заяви, че земеделците полагат усилия да не създават опасност за движението, но при работа на полето е трудно напълно да се избегне изнасянето на кал върху пътната настилка. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата прие годишния доклад за изпълнение на политиката по пътна безопасност през 2025 година и план програмата за 2026. През миналата година в област Ловеч са регистрирани 703 пътно-транспортни произшествия. От тях 485 са с материални щети, а 218 са тежки катастрофи. Загиналите са 14, ранените 291, а 60 от инцидентите са с участието на деца. В сравнение с предходната година тежките катастрофи са намалели с 66, загиналите са с 22 по-малко, а ранените с 128 по-малко. Единствено произшествията с материални щети са се увеличили с 15. Като участъци с концентрация на катастрофи са определени две отсечки по пътя Микреловеч и една по пътя Казачево-Дебнево-Велчево. През 2026 година са планирани превантивни ремонти и мерки за подобряване на безопасността по редица републикански и общински пътища в областта, включително ремонти на настилки, обновяване на маркировка и пътни знаци, подобряване на отводняването и поставяне на ограничителни системи. В програмата са включени и дейности на общините за рехабилитация на улици и тротуари, изграждане на пешеходна инфраструктура и провеждане на превантивни кампании за пътна безопасност.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: sal, culo.
1: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Президентът Илияна Йотова награди четиримата пожарникари, които първи се отзоваха на мястото на тежката катастрофа на Челопешко шосе в столицата. При инцидента миналия петък загинаха четирима, а над 10 души бяха ранени. Огнеборците Благое Благоев, Даниил Влахов, Тодор Йорданов и Петко Върбин бяха удостоени с почетния знак на президента. На церемонията държавният глава подчерта ролята на възпитанието и образованието, както и необходимостта от строгостта на закон.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Следобеден 10 юни е време за информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от община Ловеч. Привет, госпожи и господа! Началото на предаването е за информацията, че вчера кметът Стацимир Петков проведе среща с ръководителя на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чубанова. По време на разговора в община Ловеч бяха обсъдени възможностите за развитие на региона чрез европейски програми и инициативи, както и значението на активния диалог с гражданите и младите хора за популяризирането на възможностите, които Европейският съюз предоставя. След срещата в залата на Младежкия дом се състоя прожекция на документалния филм «Българският глас в европейската наука», който представя вдъхновяващите истории на млади български учени, които успешно развиват кариерата си в страни от Европейския съюз и показва как европейските програми и инициативи подпомагат развитието на талантите и научните постижения. Събитието беше организирано от Сдружение «Знание» и информационния център «Европа директно» Ловеч и е част от поредицата BTV разказва. Ловеч е сред 4-те града в страната, избрани да бъдат домакини на пътуващото кино с прожекции на филми от поредицата. Проведе се и дискусия с авторите на филма Радияна Божикова и Александър Усиченко, както и с ръководителя на представителството на Европейската комисия у нас Йорданка Чубанова. Участниците в събитието, основно ученици от ловешки училища, имаха възможност да разговарят свободно с гостите и да научат повече за възможностите, които Европейският съюз предоставя в областта на науката, образованието и професионалното развитие, съобщава Общинският пресцентър. Сега важна информация по съвсем друга тема. Кметът на община Ловеч Стацимир Петков е издал заповед, с която се забранява брането на липов цвят без издадено актуално разрешително от насъждения и единични дървета в парковете, зелените площи, вътрешно-кварталните градинки, междублоковите пространства, сервитутите на пътните артерии, алеите и други площи, общинска собственост, на територията на община Ловеч. Забранява се кастренето, чупенето, изсичането и увреждането на липови дървета на територията на цялата община. С заповедта се разпорежда на нарушителите да се съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Заповедта е връчена на служителите от отдел контрол и сигурност при община Ловеч и на кметовете и кметските наместници на населените места за сведение и изпълнение. Тя е изпратена и на началника на районното управление на МВР за съдействие от страна на полицията. След тези информации е време за музика, а след малко ви очакват подробности и по други актуални теми. Останете с нас!

0: Ловеч. Следобед.
1: Вчера се проведе заседание на областната комисия по безопасност на движението по пътищата, на което беше прият годишния доклад за изпълнение на политиката за безопасност на движението в област Ловеч за 2025 и годишната план-програма за настоящата година. Междувременно днес областният управител Пламен Христов даде първата си пресконференция, след като пое поста. Той коментира и проблемите, разисквани на вчерашното заседание, и в следващите минути от предаването в две части ще чуете това, което сподели. Слушаме.
2: По време на заседанието на комисията бяха поставени и от най-вече от моя страна много въпроси с проблемни участъци. Това, което коментирахме по отношение на републиканската пътна мрежа, добрия ефект от поставянето на ограничителните колчета, въпреки че имаше мнение, че на места те не са поставени адекватно на пътната обстановка и там, ако трябва, ще бъде направен нов оглед, за да се променят. Предстои проектиране да се поставят ограничителни колчета и на територията на Ловешка област по пътя Плевен Ловеч Троян, защото там също има немалко произшествия по отношение на неправилното изпреварване на забранени участъци.
3: Имаше идея на пътя Плевен Ловеч да бъде разширен?
2: Вече съм разговарял с ръководството на Агенция Пътна инфраструктура. Предстои да изготвим писмо, такова вече има от страна на областния управител на Плевен и народните представители от област Плевен. Тук също ще изготвим такова писмо до Агенция Пътна инфраструктура за разширяването на пътя Плевен-Ловеч на територията и на двете области. Защото след завършване на участъка от магистрала Хемус, този път ще е концентриран с движение на тежкотоварни автомобили. Тъй като през Плевен може би ще е по-трудно преминаването заради липсата на обходен път, може би ще има концентрация на тежкотоварни камиони през нашата област, през Ловеч, в посока и Троян, и Велико Търново. Така че задължително, според мен, този път трябва да бъде разширен в 4 лентов, с по 2 ленти от двете посоки на движение.
4: А има ли тази възможност?
2: Те първо ще го уточняваме, ние ще изискаме това нещо от Агенция Пътна инфраструктура и от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Ако има участъци, където не може, те ще си останат, както е в момента, може би в района на язовира при село Славяни, долу в Ниското. Там не съм сигурен дали има такава възможност, но в останалите участъци мисля, че няма да има проблеми с разширяването. Ще бъде обсъдено това, ще се провери, но не е толкова проста процедурата, защото може би ще се налага и отчуждаване на земи при това разширяване, но се започва незабавно да се работи в тази посока, за да може при отваряне на новите участъци от магистралата този път да е готов. За пътната безопасност поставих въпроса по сигнал за движението на тежкотоварните камиони с висока скорост и за шофиране на неправоспособни водачи на територията на село Баховица. Там от пътната полиция ще и от районното управление на МВР ще предприемат необходимите действия за по-сериозен контрол в това отношение. Поставих въпроса евентуално за кръгово на пътя Ловеч Казачево Стефаново на кръстовището с пътен възел Дъбрава, защото там също е опасен участък и сме били свидетели на тежки катастрофи от невниманието на водачите, кое е с предимство. Много често водачи от главния път София-Варна излизат на този път без да имат предимство. Там предимството е на движещите се между Казачево и Стефаново по този третокласен път. И затова там мисля, че би било добре ефекта от кръговите, които бяха монтирани на път 3-401 Ловеч Микре и при разклона за Огърчин и при разклона с главния път София-Варна, мисля, че дават свой резултат и вече не е чак толкова опасно и няма такива предпоставки за катастрофи. ще продължи ремонта на третокласния път за Угърчин и Луковит. Там той се разширява. Чака се финансиране. Разгледахме един сигнал на граждани в Ловеча, но този

0: Ловеч след обед.
1: Нашия следобеден информационно-музикален блок следва продължението на коментара, който областният управител на Ловеч, Пламен Христов, направи на днешната си среща с журналисти по повод темите, обсъждани на заседание на областната комисия по безопасност на движението.
2: Другото, което ставих на вниманието на община Ловеч и на полицията, е улица Стара планина. Знаете, от години като журналисти се борим да се подобри движението по тази улица, най-вече за пешеходците, защото тротуарите от едната страна на улицата са превзети от строителни материали на търговските обекти, които са там. От другата страна тротуарите или не са годни за движение, или са с паркирани автомобили. От общината отговориха, че предстои ремонт на този участък от улицата и този проблем ще бъде решен, но аз лично не вярвам, ако не бъдат монтирани това, което им предложих, ако не бъдат монтирани метални колчета, както в много големи градове, които не позволяват и паркиране на автомобили, и струпване на строителни материали. Другия въпрос, който поставих за кръгово на входа на Червен бряг. Помолих поне входа на Червен бряг, това голямо пространство, да бъде разчертано с маркировка, за да се знае кой автомобил на къде отива, защото знаете, че е огромен хаос. Същото важи и за улица 3 март пред баничарницата и хранителния магазин. Там също е абсолютен хаос. И едно от основните неща, за които говорихме по отношение на пътната безопасност, е паркирането на автомобили по тротуарите. Един огромен проблем, който не е само в Ловеч. От полицията поех ангажимент така за засилен контрол, периодичен, по отношение на паркирането по тротуарите. И то по основни улици в Ловеч. От сутринта имам един сигнал за гонки по булевард България. Ще го предам още днес на колегите от районното управление, за да се предприемат действия, защото едно от основните неща, по които ще работим, е осигуряване на пътна безопасност.

0: Сигнала от живеещи до казармата. Те първа ще се запознае с него, дали са предприети мерки, но аз лично очаквам засилен контрол от страна на органите на реда и разбира се и на общинските служби, които осъществяват контрол, защото всички знаем, че по отношение на пътната безопасност, по отношение на движението по тротуарите, нещата въобще не са добре години наред. И другия въпрос, който беше поставен, беше за движението на велосипедистите и на тротинетките. Много сигнали бяха подадени от Троян всъщност за движение на велосипедисти по тротуарите и от всякъде на тротинетки по пътното платно. По-скоро въпросът беше кога ще бъде готова наредбата за тротинетките, за да могат общините да си изготвят техните наредби за регистрацията на тротинетките. По-скоро въпросът беше за регистрацията на тротинетките. Доколкото разбрах и от колегите от Държавната агенция по безопасност на движение по пътищата, скоро ще бъде готова тази наредба и ще регламентира регистрацията на тротинетките в общините. По всички наредби велосипедистите трябва да се движат по пътното платно. Нямат право да се движат по тротуарите и по централните пешеходни зони. Има, нали, това е за деца над 12 години, мисля беше.
1: Коментар на областния управител Пламен Христов.

0: Ловеч. Следобед.
1: В предаването ни сега имаме телефонна връзка с Тихомира Бочева, старши експерт в дирекция Бюро по труда Ловеч, която ще представи информация за свободните позиции на пазара на труда.
2: Учител в група за целодневна организация на учебния процес – едно място. Общ работник – 5. Счетоводител – 1. Обслужващ работник – промишлено производство – 4. Машинен инженер – 1 място. Заварчик – 3. Организатор производство – 1. Шивач – мъжко-дамско облекло – 6 места. Оператор производствена линия – 3. Гладач – 6. Продавач-консултант – 1 място. Асистент офис – 1. Помощник-готвач – 1. Монтажник – 1 място. Монтажник мебели от дърво – 2. Техник, технолог на месо и местни продукти – 4. Ръководител звено – 2 места.
1: Тихомира Бочева от Бюрото по труда в Ловеч. Сега сменяме темата с информацията за деца и родители, че утре стартира програма «Ваканция без риск». Общинският съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационният център и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ловеч канят всички деца и младежи на откриването на летните занимания по програма «Ваканция без риск». Събитието ще се проведе утре, четвъртък, от 17 часа на площад Екзарх Йосиф I в Ловеч. За участниците са подготвени много игри, състезания, забавления, изненади и награди. Специален гост ще бъде диджей Спиро, който ще се погрижи за доброто настроение с лятна игротека, музика и танци. И за още едно предстоящо събитие утре, от 18 часа в четвъртък, в клуба на дейците на културата в Ловеч, ще бъде представен биографичният сборник «Духовният аристократ», посветен на живота и делото на ловчанския митрополит Филарет, живял от 1903 до 1960 година. Книгата съчетава църковно-исторически изследвания и документални свидетелства, които разкриват значимото място на духовника в историята на Българската православна църква и българското общество. Още за събитието в утрешното ни предаване.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министерският съвет прие решение, с което определя дерогации за доставки, необходими за работата на АЕЦ Козлодуй. Това ще позволи на атомната централа да внесе от Русия определени материали и изделия, сред които продукти от стомана и желязо. По думите на министъра на енергетиката Ива Петрова, мярката е необходима, за да бъде гарантирана сигурната работа на централата. Кабинетът прие да бъдат определени дерогации за доставки за АЕЦ Козлодуй. Централата ще може да внесе от Русия продукти от стомана, желязо и други материали, заяви тя. Министърът подчерта, че решението е свързано с осигуряването на ядрената безопасност и непрекъснатата експлоатация на централата. Гарантират се ядрената безопасност и безаварийната работа на централата, посочи още Петрова. Решението е част от действията за обезпечаване на надеждната работа на АЕЦ Козлодуй, която остава ключов производител на електроенергия за страната ни. Парламентът даде възможност на правителството да тегли нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро с приетите на първо четене промени в така наречения удължителен бюджет за 2026 година. За бяха 135 народни представители, Прогресивна България и ДПС, против 29, Демократична България и Възраждане, въздържаха се също 29 депутати, ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната. Срокът за предложения между двете четения ще е 5 дни. Предложеният законопроект има за цел да адресира непълноти в действащото законодателство до внасянето на редовен закон за държавния бюджет, с който ще бъдат определени конкретните дългови ограничения за 2026 година, за максималните размери на държавния дълг към края на годината и на новия дълг, който може да бъде поет през годината, обвързани с общата фискална рамка за годината, посочват вносителят Министерския съвет.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Утре в клуба на дейците на културата от 18 часа ще бъде представен биографичният сборник «Духовният аристократ», посветен на ловчанския митрополит Филарет. Отново утре от 17.30 часа на сцената на Ловчанско читалище наука 1870 година музикалният театър ще представи Василиса Хубавица. Ловешкият зоопарк започва съвместна инициатива с детската писателка Милена Димова. Всеки петък до 11 септември ще се състои интерактивната програма «Приказки за деца с добри сърца» в Ловешкия зоопарк, съчетаваща любовта към книгата и към животните. Всеки път авторката Милена Димова ще разказва различна история на децата за опазване на околната среда и най-вече за любовта към животните и природата. Децата ще изберат едно животно от обитателите на зоопарка и ще научат повече за неговия вид.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет. Ето какво каза още Радев.
2: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. И затова отново призоваваме за всеобхватен, реалистичен подход към тази война и търсене на дипломатическо решение. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България. Както вече заявих, наш основен приоритет е сигурността и благосъстоянието на българските граждани. Искам да благодаря на пожарникарите, които предотвратиха още по-голяма трагедия на Челопешко шосе. В МВР има много доблестни служители и искам да знаят, че вече са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и чадър няма да има над никого. Продължава работата по изготвянето на бюджета за 26-та година и въпреки изпразнената хазна, която заварихме, всички основни държавни системи ще бъдат подсигурени с необходимият финансов ресурс. Без орязване на социални разходи и средствата за образование, култура и здравеопазване. Продължаваме прегледа на всички обществени поръчки и спирането на тези, които са нерационални и със съмнение за корупционен характер. Продължаваме и работата по набелязване на мерки за повишаване на събираемостта. Вчера големите търговски вериги поеха доброволен ангажимент за намаляване с поне 15% на основни хранителни стоки за дълъг период, но искам да подчертая ангажимент не за сметка на българският производител. Вчера, в края на деня, в някои медии се появи информация, че някои български производители на плодове и зеленчуци са притискани от някои вериги да свалят цената така, че това намаление да бъде за тяхна сметка. Аз ще помоля министърът на земеделието и храните за спешна проверка на тази информация. Ние подходихме съвсем добронамерено, с очакване за разбиране, за солидарност и за социална отговорност. Такъв ангажимент вчера прозвуча много ясно от веригите. И се надявам да бъде така. Но ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, които поехме, за да защити българските граждани и българските производители и ще го направим.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев. Президентът Илияна Йотова награди четиримата пожарникари, които първи се отзоваха на мястото на тежката катастрофа на Челопешко шосе в столицата. При инцидента миналия петък загинаха четирима, а над 10 души бяха ранени. Огнеборците Благое Благоев, Даниил Влахов, Тодор Йорданов и Петко Върбин бяха удостоени с почетния знак на президента. На церемонията държавният глава подчерта ролята на възпитанието и образованието, както и необходимостта от строгостта на закон. Министерският съвет прие решение, с което определя дерогации за доставки, необходими за работата на АЕЦ Козлодуй. Това ще позволи на атомната централа да внесе от Русия определени материали и изделия, сред които продукти от стомана и желязо. По думите на министъра на енергетиката Ива Петрова, мярката е необходима, за да бъде гарантирана сигурната работа на централата. Кабинетът прие да бъдат определени дерогации за доставки за АЕЦ Козлодуй. Централата ще може може да внесе от Русия продукти от стомана, желязо и други материали, заяви тя. Министърът подчерта, че решението е свързано с осигуряването на ядрената безопасност и непрекъснатата експлоатация на централата. Гарантират се ядрената безопасност и безаварийната работа на централата, посочи още Петрова. Решението е част от действията за обезпечаване на надеждната работа на АЕЦ Козлодуй, която остава ключов производител на електроенергия за страната ни. Парламентът даде възможност на правителството да тегли нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро с приетите на първо четене промени в така наречения удължителен бюджет за 2026 година. За бяха 135 народни представители, Прогресивна България и ДПС, против 29, Демократична България и Възраждане, въздържаха се също 29 депутати, ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната. Срокът за предложение между двете четения ще е 5 дни. Предложеният законопроект има за цел да адресира непълноти в действащото законодателство до внасянето на редовен закон за държавния бюджет, с който ще бъдат определени конкретните дългови ограничения за 2026 година, за максималните размери на държавния дълг към края на годината и на новия дълг, който може да бъде поет през годината, обвързани с общата фискална рамка за годината, посочват вносителят Министерския съвет.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Решение на проблема с излизането на селскостопанска техника от нивите върху републиканските и общинските пътища поиска областният управител на Ловеч Пламен Христов по време на работна среща с представители на институции и земеделския сектор. Той предложи местата, от които техниката излиза на пътното платно, да бъдат ясно обозначени и по възможност да се отделят участъци с добра видимост, както и да се поставят предупредителни знаци за евентуално замърсяване на пътя скал. От сектор пътна полиция съобщиха, че през тази година е имало сигнали за разкалени пътища по пътя Изворче Соколово, но проверка е установила, че причината не е земеделска техника, а дърводобивна дейност. Председателят на Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч Симеон Симеонов заяви, че земеделците полагат усилия да не създават опасност за движението, но при работа на полето е трудно напълно да се избегне изнасянето на кал върху пътната настилка. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата прие годишния доклад за изпълнение на политиката по пътна безопасност през 2025 година и план-програмата за 2026. През миналата година в област Ловеч са регистрирани 703 пътно-транспортни произшествия. От тях 485 са с материални щети, а 218 са тежки катастрофи. Загиналите са 14, ранените 291, а 60 от инцидентите са с участието на деца. В сравнение с предходната година тежките катастрофи са намалели с 66, загиналите са с 22 по-малко, а ранените с 128 по-малко. Единствено произшествията с материални щети са се увеличили с 15. Като участъци с концентрация на катастрофи са определени две отсечки по пътя Микреловеч и една по пътя Казачево-Дебнево-Велчево. През 2026 година са планирани превантивни ремонти и мерки за подобряване на безопасността по редица републикански и общински пътища в областта, включително ремонти на настилки, обновяване на маркировка и пътни знаци, подобряване на отводняването и поставяне на ограничителни системи. В програмата са включени и дейности на общините за рехабилитация на улици и тротуари, изграждане на пешеходна инфраструктура и провеждане на превантивни кампании за пътна безопасност.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 26 градуса.
4: Радио Зетра. Информация.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: InfoCHAS. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Две от големите търговски вериги вече имат продукти, обозначени с марката Кошница с грижа. В понеделник правителството обяви старта на новата инициатива, която трябва да направи по-достъпни основни храни. Различните вериги ще започнат да предлагат продукти с 15% намаление на цените, като част от инициативата на правителството на определена от тях дата този месец. Очаква се това да са датите 10, 15 или 18 юни.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: Главна дирекция Гранична полиция получи нова техника на стойност над 10 милиона евро, финансирано по проекти на Европейския съюз, чрез инструмента за управление на границите и визовата политика. Доставени са 125 леки автомобила с нормална проходимост, 70 с повишена проходимост, 7 леки автомобила, 7 микробуса, 4 автобуса и 88 ръчни термовизионни камери. Българските граници се превърнаха в добрия пример на Европа. Това нямаше как да се случи без мотивация, хъси и разбиране, че имаме нужда от състав, оборудване и обучение, заяви директорът на Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов. Той подчерта, че през последните години са закупени над 700 нови автомобила и че за опазването на външната граница е нужна продължаваща европейска солидарност.

Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121. Радио Зетра. Чуй любимата музика. По

0: Info час.
1: Под поредна заплаха за протест от транспортния бранш заради поскъпването на гражданска отговорност, правителството успя да форсира решение. Схемата беше анонсирана от вице-премиер Александър Пулев още през май и тя включва Българската агенция за експортно застраховане да издава финансова гаранция, която да поеме част от риска по полиците за тирове. Програмата е временна и ще действа до 1 юни до година. Очакваният ефект е ограничаване на ръста на цените на застраховката гражданска отговорност до около 2000 евро за камион, се казва в съобщението от Икономическото министерство. Към момента офертите типично са около 3000 евро и нагоре.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Info час.
1: В четвъртък преди обяд ще е слънчево, около и след обяд над западната половина от страната, а при вечери над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса в отделни райони и по-високи.
2: Това е Радио Зетра.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: Инфочас.
1: Иран и САЩ отново размениха удари. Революционната гвардия атакува бази в Йордания и 21 други цели в Персийския залив, включително Кувейт и Бахрейн, заради американски удари около Ормузкия проток, часове след като американският президент Доналд Тръмп каза, че хеликоптер е свален от Иран. Държавните медии на Иран съобщиха, че остров Кешм и пристанищният град Сирик в Ормузкия проток са били атакувани, заедно с други цели. Иран от своя страна е нападнал пети флот на САЩ в Бахрейн, хангари за изтребители и команден център. Въпреки това, Тръмп казва, че споразумение с Иран е възможно в следващите дни.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Info час.
1: Агенция Пътна инфраструктура предупреди за възможни затруднения при купуването на винетки днес. От 20 до 21 часа ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщават от АПИ. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които предстои пътуване, да купят предварително необходимата винетка или маршрутна карта.
2: Радио Зетра.

Radio Zetra. 24 часа любими хитове. I gotta take a little time.

0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой